Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot lobū, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticījis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā. Amen. Mīrs jums, broļi un māsas, šodien svinam svāto Pīteru un Pauli apostolu lielus svātkus. Pīteris apostols un tautu skolotojs Pauls mocēja mums kungs savu likumu. Pīvinosim mūsu vajadzības šajā svātāja misē, lūksim svietēbu mums katram un arī mūsu tautai. Svāto misē tiek vērtēt arī par Pīteri Kējušu, jo ir borda dīna un arī dzimšanas dīna 85 gadi. Lūksim mēs visi kūpā un reizē, un tagad, broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi izdaļēties šajos noslēpumos. Es atsazēju stuvi svarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolēdēbu. Muna vainem, muna vislielūko vaine, todiris liudzu vissvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un māsas aizvilt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdēsimies ugrākus, lai mūsu sīvad mūžīgajā dzēvē.

0: Lasējums no apostolu darbim. Tamos dīnos kieneņš Herods pacēla rūku, lai vojotu dažus nu bazneicas. Jis ar zūbunu nūgalu no Jākubu Joņa broli. Bet redzādams, ka tas jūdim patika, jis pies tam apcītinoja arī Pīteri. Bet tos bija neraudzātos maizes dīnes, jo apcītinojas tas īlaka jū cītumā, nūdūdams jū četrikortējai apsardzēji. Katrā pa četrim karavērim un gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet baznēca bez mitiešanos lūdza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisījos jū izdūt, Pīters divos kiedēs īkolts gulies starp divim karavērim, bet sorgi vortu priekšā apsargoja cītumu. Un raug pasrodie kunga eņģeļus un cītuma telpā atspēdīja gaisma. Pīsa deuris Pīteram pisonim, tas izmūdino jūs sacēdams, celīs otri, un kiedes nūkrita nu jo rūkom. Bet eņģelsim sacēja, apsajūs un apeļ savas sandeles, un iztā izdarēja, bet isim sacēja, uzmet savu mieteli un sekoja man. Un is izgoja orā un tam sekoja, bet nesaprota, vai tas, ko eņģels darēja, ir reistinēba, un jam likās, ka es redz parodēbu. Ī pagoja garum pirmajai un ūtrajai sardzei un nūnoca pie dzeļžu vortu, kas vada uz pilsātu. Tī jūs priekšā atsavierie pošinu sevis, un ja izgojuši porsūļoja vīnu īlu, un eņģeļs ocu mirklī jū atstoja. Tad Pīters atsagīva un sacēja, tagad es patīšu zinu, ka kungs ir siūtējis savu eņģeli un izrovis mani no Heroda rūkas un no to visa, ko jūdi gaidēja. Tis ir dīva vorce.
1: Patīc

Lasējums no svāto apostola Pāvila otros viestules Timotejam. Mans mīļais, es jau dreiži tikšu upurāts, un man šķiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnēju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūnis, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegs tamā dīnā, un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļojo atnokšanu. Pasteidz otri atnok pie manis. Kungs man stovē klotu mani stiprinoja, lai caur mani izapildētu evaņģēlijas sludinošana un lai visas tautas to dzirdētu, un es tiku izglobts no lauvas reikles. Kungs mani atbrīvos no ikvīna ļauna darba un atpestēs savā dabas valstībā. Jam lai ir gūts mūžu mūžūs, amen. Tis ir Dīva vorce.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarijas robežos, un es jautoju saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un viņi atbildīja vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšiem. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatot? Seimans Pīters atbildīja jums sacēdams, tu esi Kristus un dzīvo Dīva dēls. Un Jēzus atbildot jums sacēja, svietēks tu esi Seimaņa Jonas dēls, ja nav uz mīsa un asnis tev to atkloja, bet mans tāvs, kas ir dabasos. Un es tev saku, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzceļšu savu baznēcu, un Elnis vorti to nav uzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atraisēsi virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tas ir Kunga vorts.
1: Slavā tev, Kristu!

Ľudia, cenie mi, odgúduje mi, Kristīše. Divas figūras, divi dažādi ceļi, divas tikšanos, pilnīgi atšķirīgi realitātes uztveres veidi. Un vīna pīredze, sova vojuma un trausluma, īgremdēšana dīva bezgalīgajā mīlestībā. Šis ir kūduļieks šos dīnas svinēbu galvenu svaroņu apraksts. Svētie apostoli Pīters un Povols, kurus baznieca mums šos dīnas svinēbu spīdoboja kai aizbiļņus un svātuma ceļa paraugus ar savim daudzveidīgajim dzēves stostim un tikšanos reizim ar Jēzu, kai ar saikni savīnoja visus Kristus īpazēšanas ceļus dzēvē. Jo vīns sekoja Jēzum pilns dedzēbas, bet vēl pilnībā naizprotā jo misiju, kam ir ūtris cēnījos pret Jēzu, kai pret īnaidnīku. Vīns vieļajos būt kūpā ar Jēzu, bet ūtris centēs izdziest visas Jēzus pādas, kas vēl bija palikušas. Vīns paziņoja par savu gatavību atdot savu dzīvību par Jēzu, ūtris vojoja jo mocekļus. Vīns Jēzu nūlīdza, ūtris atsateica jū pat pazeit. Vīns bija spīsts rilgti raudot, bet ūtris kļuva oklis. Taču abim nocēs konfrontēt savu dzeivi ar augšan celto Jēzus pīdūdušu mīlestību, kurš jūs nanostropieja, nanotīsoja, bet gan porveidoja par evangelizācijas instrumentim, pasateicoties, kurim evangelijas sasnāc pasaules movas, tiek sludinots visā pasaulī. Mūsu dzīve ir daudzu stostu un notikumu apkūpojums. Tas, ka mēs šodien esam baznīcā, ir tam pīrodījums, ka mūsu sirdīs ir vēlme būt tevu dīvam. Citādi mēs šeit nebūtu. Viņīgais vaicojums, kāda ir šai vēlme un kāda ir mūsu pīredze ar dīvu. Attīcēba skaidrs ir mums personīgi ar dīvu. Abu apostolu stosti var būt mums spūguļs, kurā varam redzēt sevi un meklēt īdvesmu. Golu golā daudzi no mums ir patiešām porlīcinoti par savu mīlestību pret dīvu. Mēs rilpēgi īvārojam visus baznīcas baušļus, līkam dīvu pirmajā vītā un dziļi pordzēvojam, ja mums tuvi cilvēki distancējās no dīva, distancējās no baznīcas un nanok uz baznīcu. Mēs spīdzējam to uztraukumu, nesapratni. Mēs īpazīstam cilvēku vojēbas un poši savas vojēbas, mosticēbu, un atzīstam, ka mums daudz, kas vēl dorams pie sevis, pie savas dvieseles slātdarēšanas. Un mēs dažkārt dzēvē arī nūlīdzam dīvu, kreitot savus grākos, dzēvojot grākos. Tie ir dīva nūlīkšana. Tie ir nausticēba pret dīvu. Lai gan obēju apostolu aicinojums bija unikāls,
jūsu vojēbos, neveiksmēs un cēņās mēs varam atrast arī savu pieredzi, saskatēt,

atsakotoji mūsu kotra dzēvē arī. Un tāpat var atsakototies arī stosts par jūs pīs atceļšanu, par apostolu obeju atsagrīšanu pie Jēzus. Kotram no jīm Dīvs deve īspieju nūžālot grākus un atsagrīst. Tīši tas ir vajadzīgs mums un mūsu tivam personam, tiviem cilvēkiem. Mums arī jābūt evaņģēļija sludinotojiem, līdz pat zemes molam, vis tolokam stiurēšam pasaulī. Mums vajag sekot Jēzum, un jis arī aicināja sekot gan apostolu Pīteri, gan Povulu, gan arī mūsus aicināja sekot pēc Jēzus. Pordūmosim šos patīsebas, jo daudz ko varam attīcinot arī uz sevi. Amen.

broļu un māsas lūgt, ko jūs apliecinosim ticēbu. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dīva dālam, pirms visiem milžim no Tāva dzimdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam neradētam, kuram te poša doba, kas Tāvam, cer, kuru viss ir radējis un kurš mūsu dieļ un mūsu pēstēšanās labā ir nocis no dabasim, īmīsojis savu svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristās cists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšan cielīs, kai pravītos rokstūs, uzkopis debesīs sieš pie tāva labos rūkas un atkal gūdieba atnokstīsot dzēvus un mirušos un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvi notojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīneidi pīlīgs un slavēts, kas ir runojis savu pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoļiskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen.

0: Broliu Mozes, svinot svētos apostolu Pīteru un Povula svātkus, lūksimēs par visu kristēgu baznīcu, lai timā vienmēr plaukst lūkšanas un gondarēšanas gors. Lūksimēs par pāvestu Leonu, lai Dievs jūvoda un stiprinoj viņa rīpēs par Kristus baznīcu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par mūsu zemes ticēgajiem, lūksimēs par Pīteri Keišu, kas svin dzimšanas dienu 85. un arī Vorda dienu, lai jiem ir laba veselība, spāks, stiprums, stipra ticēba un izturēba labajā, lai mēs visi palīkam vienmēr uzticīgi Romas katoļu baznīcai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticīgi vienmēr tīcās pēc Dieva vorda gaismas un cenšās labi apgūt savas ticības

0: situācijai būtu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mūsu ticīgajiem, lai tī neaizmirst savus kristīgos pīnokumus, bet vienmēr dzīvoja saskaņā ar ticību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs, palīdzi mums, lai sekojot tavus vārtus Pītera un Pāvila paraugam, mēs nosastiprinotu uz Dievu tavā mīlestībā. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.

Kungslai apostolisko leukšana pavadame usio popori, kusnazam tova vorda, un lai šis pīnasoms vīnojame us, ar tevi divbēgos, svāts svinēbos, caur Kristu mūs

Kungs, tu esi patiesis vārds, un tevinieti tevi slavēja kvīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvināji un svārdori, un namitēgi pulsnē sev tautu, lai nu sauli slāta līdz pat rītam, tei nastavam vordam tēru upēri. Tobiec pazemīgi tevi lilcam, kungs, par tū pašu goru labvieļēji svietēj šos dovanas, ko esam tev atnesuši svārdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni piec, kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, es paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deve saviem mociklim sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Topies kungs, pieminot tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jū otreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dēla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svātu ogura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovuna Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajim, vispirms ar visvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajim apostalim un gūtpilnajiem mūcekļim, ar svātajim Pīteri un Povulu, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tev lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izliegumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļu virs zemes leidz ar Tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem veiskupim un goreidznīkim mūsu Tevis atpirkto tautu, Uzklausi labvielīgus savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotovā priekšā, labais Tavu žalsardīgi pulcinot pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numuršos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgu savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar viņiem mūžēgi skatēju Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu.

Kungs Jėzu Kristu, to sacei saviem apostolim, mīres jums atstoju savu, mīres jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas.

mistisku savienojumu, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgo dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanā, lai Tev ne mani navistīsi un pazudinošanai, bija un Tavā žālsirdē, lai sorgu un dzīvnē man atviesi un mīsu.

Lai ugdīva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Pīters sacīja Jēzum, tu esi Kristus dzīvo Dieva dāls, un Jēzus atbildēja, tu esi Pīters, un uz šos klīnci es uzcelšu savu baznīcu. Lūksimēs! Kungs, šo sakramentu soti notim, palīdzi mums tai dzīvot tavā baznīcā, lai pastāvot maizes laušanā un apustuļu mocībā, mums ir vīna sirds,

0: parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Lai nodrošinātu, ka visi personas aplīcē buturātoji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā tiks izmantotas noteiktas paaudzes mikroshēmas. Jaunīs risinājums ļaus saglabot elektroniskos parakstēšanos izpiejas arī timos EID kartos, kuros izmantotos tehnoloģijas nokūtnī vairs neatbilst kvalificēt elektronisko paraksta prasībām. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varās turpinot izmantot EID karti kā personu apliecinošu dokumentu, autentifikācijas liecekļa digitālajā vidī un dokumentu parakstēšanai. Šogada decembrī izmaiņas varētu skart aptuveni 346 tūkstošas EID karšu. Un, lai nodrošinotu nepārtrauktu e-paraksta pieejamību, tiks īvīsts attolināts kvalifikēts elektroniskīs paraksts. Kas arī turpmāk nodrošinos pilnvērtīga drūša elektronisko paraksta izmantošanu, izmantojot EID kartis. Tas būs ar juridisko spāku gan Latvijā, gan citos Eiropas Savienības valstīs. Latgaļis jaunīši pīzadaļāsīs vosuras skolā par drūšēbu, dronu tehnoloģiju un uzņēmē darbēbu. Nu trešo līdz 5. juļam aptuveni 40 Latgaļis jaunīši būs īspēja apgūt zinošanas par civilo aizsardzēbu, drūšēbu, dronu tehnoloģiju un uzņēmē darbēbas īspēju. Dekšāris pogostā Rāziknis novadā notiks izglētojuša vosuras skola jaunīši vecumā no 16 līdz 35 gadiem. Vosuras skolā paredzētas nodarbēbas par drošēbu, civilo aizsardzēbu, komunikāciju un uzņēmē darbēbas īspējām reģionos un dronu tehnoloģiju. Daļēbnieki īpazēsīs ar dažādu nozaru ekspertu pīredzi, kā arī pīzadaļāsīs diskusējos un praktiskajos nodarbēbos. Vosuras skolas mierkis ir sniegt jaunīšiem zinošanu un veicinot izpratni par drūšēbas tehnoloģiju un uzņēmē darbēbas jautājumiem. Daļēba pasokumā ir bez moksas un teik nodrošinota ādinošana un nakšņošana. Šogada augusta mēnesī Daugavpilī ar daudzveidīgu un augstvērtīgu koncertu programmu jau 14. Raizi skaņās festivāls muzikālīs augusts Daugavpilī. Pulcējot orvalstu māksliniekus, izcilus Latvijas māksliniekus un klausētojiem būs īspēja baudēt džēza, big banda, akadēmiskos un simfoniskos mūzikas koncertus. Šogad festivāla aktivitātes nozarezinosīs Goņa vīrastījos vītos Andreja Pumpurā un Skvērā un Vīnēbas nama koncertu zaļī un pirmo raizi koncerti notiks arī Mežcīma parkā. Festivāla programmu 6. augustā atklos Big Bands Cēsis dirigenta Marka Auziņa vadībā. Turpinojumā uz skatuviskops Arnauda Grīnberga band un Sloveņu dzīvotājs Miloš Maleškevič. Kai arī 13. augustā pirmo raizi Mežcīma parkā vokara koncertā piedāvos jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālos mūzikas un džeza standartu koncertu, kur uzastosīs Māra Brieškalna kvintets ar dzīvotoju Paulu Saiju. Savukārt, vokara turpinojumā galveno dirigenta Edvarda Samorodova vadībā skatētojas priecās profesionāli izpiltieju orkestris Daugava.
1: Laika ziņas.
2: Dienā gaidams daļēji mokūņains laiks, vitam veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas atnesēs lēcēgu ļeitu un izpiems arī pārkjūņana gaisu. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra valstī gaidama plus 27, plus 32 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Rožakrūts vissvētākos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visam ģimenam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišku maisi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Amen.
1: Pirmo daļu prīcīgu. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Divs sautie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucās Nazareti, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vords bija Jēzups, un jaunavas vords bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žielistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieti starp sīvītēm, leuk, tu īimsi un dzemdiesi dālu, un nosauksi jau vordā Jēzus. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: dēļ. Āmen.
1: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi

0: tagad. Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: būts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot, un mēžīgi mēžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
1: lielas par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija, tam

0: vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm. Un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm. Un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
3: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
2: lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis.
3: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ernes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
4: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jīm tī asūt pīnoci laiks jēdzemdēt, un jēdzemdēja savu

0: pirmdzimto dēlu un ītena jū auteņos un ilika jū silē, jū jīm nabēja vītas moivītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vorts, lai atnāk tova valstēba, tova vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišo maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īņemto,
1: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Ceturtais noslēpums – bērna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dienas, Vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to teiktu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svēto gora jis bija sajēmis atklosmi, ka jis neredzēs novis. Pirms nebevs uzlūkojis kungas vaidētu. Jis paēma bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, Munas acis ir skatējušas uz tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dāvam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki tu nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejam dīnom tī jū atroda siežam svietnīcā starp rokstu mocietojumu, ja mūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pūrsteigti par jo gudrību un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zmuļauna. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: tagad āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija līdzsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
1: lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īimts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītīs zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un amglabots, nūkopis ennē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva, visvarēgo tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušos.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšām celšanos un mēžēgu dzīvošanu. Āmen.

Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs teidzamies savās bādos, un tovas visvātokos leigavas palīdzējumu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējbas dieļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasavēr žīlēgi uz mantojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzējbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstāvnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs, izredzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, nekvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēmes goru, un kā citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu un jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dīva baznīcu no ienaidnīgu uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzējumas stiprinoti, varētu dībēgi dzīvot, svietēgi nūmirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.

Šī ir tie, kas dzīvojot mīsā ar savu asni izplatēja baznēcu, ir dzāruši kunga biķeri un ir kļuvuši dīva draugi. Broļa mosa šodien 29. jūnijā mēs svinam lielas svinēbas, gūdinojot svētos Pīteri un Povulu apostolus, kurus dievējam par baznēcas pilārim. Un izsokot svinēt svāto misi, svātos noslāpumus, klusuma breidī, nožālosim savus grākus.

Es atzīstu tuvu svarenajam dīvam un jums, broļu Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un Mozes, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svaranais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimās. Dievšamā dīnā Tu esi mums devis divu bēgu un svātu prīku par svātos apostolu Pīteru un Pola svinējumam, no imto baznēci imanto ticēbas sokumu, lai tei it visā sekojūs mocēbai, caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs. Amen.

Lasējums no apostolu darbiem. Tamos dīnos kieneņš Herods pacēla rūku, lai vojotu dažus no baznīcas. Jis ar zūbunu nūgalu no Jākubu Joņa broļi, bet redzādams, ka tas jūdim patika, jis pēc tam apcītinoja arī Pīteri, bet tos bija neraudzētos maizes dīnes, jo apcītinojas tas īlaka jū cītumā, nūdūdams jū četrokortajai apsardzei, katrā pa četrim karavērim, un gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet baznēca bez mitiešanos lūdza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisījos jū izdūt, Pīters divos kiedēs īkolds, gulies tur divim karavērim, bet sorgi vortu priekšā apsargoja cītumu. Un raup pasrodie kunga eņģeļs, un cītuma telpā atspēdīja gaisma. Pīsadevris Pīteram pisonim, tas uzmūdinoja jūs sacēdams, celīs otri, un kiedes nūkrita no jo rūkom. Bet eņģeļs jam sacēja, apsajūs un apeļs savas sandales, un jis tai izdarēja. Bet jis jam sacēja, uzmet savu mieteli un sekoja mani. Un jis izgoja orā un tam sekoja, bet nesaprota, vai tis, ko eņģeļs darīja, ir reistinība, un jam likos, ka jis redz parodeibu. Jī pagoja garum pirmajai un ūtrējai sardzei un nūnoce pie dzeļža vortu, kas vadus pilsātu. Tī jūs priekšā atsevi viera pošinu sevis, un jī izgojuši porsūļoja vīnu īlu, un eņģeļs ocumirklī jū atstoja. Tad Pīters atsagiva un sacēja, tagad es patīšu zinu, ka kungs ir siltējis savu eņģeli un izrovis mani no Heroda rūkas un no to visa, ko jūdi gaidēja. Tis ir dīva vorce.

Lasējums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules Timotejam. Mans mīļais, es jau dreiži tikšu upurāts, un man šķiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnēju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūnis, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegs tavā dīnā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīļojo atnokšanu. Pasteic otri atnok pie manis. Kungs man stovēja klotu mani stiprinoja, lai caur mani izapildētu evaņģēlijas sludinošana un lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiku izglobts no lauvas reikles. Kungs mani atbrīvos no ikvīna ļauna darba un atpestējis savā dabas valstībā. Jam lai ir gūts mūžu mūžos. Amen. Tas ir Dīva vorce.

Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarejas rūbežos, un jis jautoja saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un jī atbildēja, vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacīja, bet par ko jūs mani uzskatat? Seimans Pīters atbildējam sacēdams, tu esi Kristus dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildotiem sacīja, svietēks tu esi Seimana Jonas dāls, jo nav smīsa un asnis tev to atkloja, bet mums tāvs, kas ir dabasūs. Un es tev soku, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzceļšu savu baznīcu, un Eļnes vorti to nav uzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atreisēsi virs zemes, tas būs atreisēts arī dabasūs. Tis ir Kunga vorts.

Dargie kristumticēgie, lai gan katolisko baznīca bieži vien cīž daudzēdā ziņā, mēs varam drūši par to, ka golu golā te visu porvarēsa. Svinot svētos Pītera un Pāvila svātkus, mēs atceramies šo patīsēbu, pordūmojot viņu dzēvi, kai divus no lielokajiem baznīcas pilārim. Ni īslūdzējums, ni vojošanas, ni šķītamas sakovis natraucieja viņam izpildē dīva dūtu misiju. Tāpat baznēce nekod netiks uzvarāta, jo tei paliek dīvišķos providences aizbildnīcēbā. Baznēce visu porvarēsa vīna vinkorša īmasla dieļa, jo Jēzus to mums apsūlēja. Izdibinoja baznēcu uz 12 apostolu pamata, starp jiem pīšķirot Pīteram unikālu un augstoku varu. Es tev dūšu dabas valstības atslāgas, ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko tu atreisēsi virs zemes, tas būs atreisēts arī dabasūs. Sokotnēji Pītera vorce, dzimtais vorce, bija Seimanca, kod jis vēl bija zvejnīgs, bet Jēzus jam deva jaunu vordu – Pīters. Grīķu valūdā Petrus, aramīšu valūdā, kurā Jēzus runoja, tas skan Kēfa, bet tulkojumā šis vorce nozīmēja klince. Un arī gan tajā laikā, un arī tagad, protams, arī šeit vorts Pīters teik arī dūce vērīšim. Todēļ Pīters un apostoli vīnoteibā ar Jēzu kļūst par klinti un nasatricinamu pamatu, uz kura ir celta baznīca. Pīšķirot Pīteram dabas valstības atslāgas, Jēzus pīšķēra jam vīnēgu augstoku varu mocēt, porvaldēt un svietēt ar dīvišķu autoritāti. Un šie vara nasabeidzās līdz ar Pīteri, teik nūdūta, jo piestečim caur pāvesta omotu. Un kopš Pītera novesa Romā, kuris bija pirmais Romas veiskups, ja pirmais pāvests, citiem vārdiem, Roma joprojām ir baznēcas dīvišķi noteiktos porvaldības centres. Lai gan Pīters pīdovoja baznēcai napīcīšamu stabilitāti un skaidrību kai nelokamu klints pamatu, Pīters savukārt atspūguļoja baznēcas misionāru lūmu, lai nastu evaņģeliju līdz zemes molam. Tas ir īpaši redzams šodien dienas otrajā lasējumā, kur Pāvils tivojoties savus zemes dzīves beigumu, paziņoja, ka jis ir izcēnējis labu cēņu, ka ir pabeidzis skriejini un ir saglabojis ticēbu. Jo dzīve tikai izlīta kai upurs par Kristu, nanūgurstūši strodojot, lai evaņģelijs būtu zināms visam tautam. Komēr Pīters nūdrošināja baznīcas vīnotēbu un uzticēbu dīvišķēja patīsēbai, Pāvils īmīsoja baznīcas dedzēbu izplatēt šo patīsēbu visos pasaules molos, aicinot visus cilvēkus uz kūpēbu ar Kristu un jo baznīcu. Svētī Pīters un Pāvils joprojām goreigā nūzējumā ir dzēvi un aktīvi, pasateicoties nepārtrauktajai tradīcijai, ko Dīvs īdibinoja caur jiem. Pīters ir klotesošs pāvesta personā. Pāvests nav tikai vienkārši īvālāts baznīcas augstokais vadītājs, bet jimā ir klotesošs Pīters.
Todēļ arī, kad notiek pāvesta inaugurācijas svāto mise, arī koris dzīt šo skaisto dzīdojumu latīņu valodā, kas saucās Tu esi Petrus, jeb Tu esi Pīters. Arī teoloģiski baznēca uz laiku uzsver šo patīseibu, ka katra pāvesta persona ir klotasūši Pīters. Tāpēc arī visur, kur pāvests dūdās, gan Romā asūta, gan arī ceļojot pa pasauli, apmeklējot baznīcu arī citos kontinentos, citos valstīs, ļaudis lielos pulkos, tūkstoši un pat miljonu porsnīdzu cilvēku ar sajūsmu sveica pāves

pāvesta mocībā. Un te ir tāda skaista cilvēku ticības izpausme šai Kristus iedibinotai pamatpatīsībai. Lai gan katrs pāvests varbūt arī ar kādam savam vojībam vai trūkumim, jo es arī ir cilvēks, ticība līk mums pasaskatīties toļokam par cilvēcisku vojumu, lai saskatītu svāto Pītra piesteci stingru klinti, kurai Kristus ir uzticējis dabas valstības atslāgase. Tāpēc Pītera misija, klotesamība, jo prūjom ir dzeiva svāto tāva personā. Un ne tikai arī mūsu ticībā Jēzus dīvišķi dūtajai varai. Svātais Povils savukort ir dzējus mūsu vidā pasateicūtīs naportrauktē dīvajam uzticētos misijas izpildēji. Jo dedzēgo deksmē sludinot evaņģeliju dzējoja kotrā misionāra darbā, kotrā evaņģelizācijas projektā un kotrā centīni izplatēt labu viesti citiem cilvēkiem plašok vai ne tik plaši, kuram ir tas aicinojums un tos īspējas, te misija, kas mums jau katram ir. Povola gors ir klotasūšs Timūs, kas drūsmīgi sludinoja vordu, katekizē jauniešus, aizsto ticēbu un anūgurstoši strodoja dvieseļu glopšanas lobā. Tāpat kā Pīters nūdrošināja vīnotēbu un uzticēbu, Povils iedvesmoja reikotīs un evaņģelizēt, lai baznēca varētu izplatēt Kristus valstēbu, kotrā zemē un kotrā sirdī. Šodien pordomojam, ko šūs baznēcas pilārus Pīteri un Povulu un atzēstam dzēvu līdzēbu, kūtī ir davuši un turpinojas nēkta. Atjaunosim todēļ broļa Mosesa sirdīs arī savu uzticēbu Pīteram, kas ir dzēvs svātajā tāvā. Lūksimēs bīži par svāto tāvu, prūti Leonu šobrīd pašreizējo pāvestu, aplīcinojot un atzēstot jūkai baznēcas klinti kai pamatu. Tāpat redzēsim Povilu darbībā atzēstot baznēcas misionāro darbību. Poši īsasaistēsimās tamā kaut vai tik daudz, kai sludinojot Dīva vordu savā vidā starp tiem cilvēkiem, kas ir mums apkorti, lai palīdzētu glob dvieselese. Ļausim šos divu lielu svātos līdzēbai īdvesmot mūsu dziļoku mīlestību pret baznēcu un no jauna apsīmsimēs pildēt mums uzticēto misiju, stingri īsakņotīs patīsēbā un nešķo patīsēbu pasaulē ar drūsmju mīlestību. Amen.

0: Svētos apostolu Pīteru un Pāvila svētkos uzlūkoja kungs savu tautu un uzklausa mūsu lūkšanu, ko te uzticam sirds vīnoteibā. Kungs tu nostiprināja baznēcu uz apostolu, apostola Pītera ticēbas klinci, svieti un sorgoja savu baznēcu šos zemes svātceļojumā un atver visim cilvēkiem ceļu pie dīva. Lūcīs par svātū Pīteri, lai jo ticēba namazinotūsi. Stiprināja mūsu pāvestu Leonu un dovoja visas to žielestēbas, kas vajadzēgas jo kolpojumā.
1: Līdz tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Piet savas augšam celšanos to atseklojai seimeņam Pīteram un ceļā uz Damasku apostolam Pāvilam, dovoja mums gaismu un gudrēbu, lai arī mēs spējam aplīcinot tevi, dzeivais Dīvs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Tu izavielējis Pāvilu par tautu apostolu, moci mums ar savu ikdienas dzeivi pasludinot evaņģeliju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Savā žēlsirdībā tu novirsini moldu ceļa baznīcas vajotoju Saulu un pīdevi Pīteram, jo treiskortaju aizelīkšanos, apsažālo arī par mūsu pīļautajiem grākim un pīdod mums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Tu saviem apostoliem sacēji, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Mēs lūdzam par visam tam vītam pasaulē, kuras cīš nu kara šausmam, Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja salaustos cilvēku dzīves. Tu esi uzjēmis apostolus Pīteru un Pāvilu dabasu gūdeibā. Kungs, lai tojam izradzātajiem drēkst pīsavīnoties ar mūsu mirušajiem broļu Mozes, kurus uzticam tavai žālsirdībai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dīvs uzklausa savas baznīcas lūkšanas svāto Pīteru un Pāvila svātkos, dovoja visiem kristīšiem uzticēbu apostolu mocēbai, lai baznīcas vīnotēbā mēs pildam tavu gribu un sasnādzam pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Nu, šai dīnes vienamākais vārdīne, tāpēc arī jo es klausas vārto misē un arī pēc īspējas, nu, smagim darbim, jo atsatur vēl divkolpojumi šodien katedrālē 12. Un vokora 6. Jaunajā šajā nedēļā 4. Pulkstens 5. Svāto stunde un pīkdien mieneša 1. Pīkdīna 9. Adorācija 10. Svāto mise saizdien 7. No reita svāto mise par pāvestu, veiskupim, prīsterim, seminaristim, aicinojumums prīsterēbu un 6. Vokarā mise par labdarim, kas atbalsta baznēcu. Mums vādiņa savukorte ir draudzes svātki, mūs dorgo kunga Jēzus Kristus Ašņa svātki un mieneša 1. Svādīna. Pēc 12. Mises arī Jēzus sirds. Divkalpojums, divbeibas priekšmetus vietēšana.

Kungs, lai apostolisko lūkšana pavada mūsu upuri, kas nādzam Tavā vārdā, un lai šis pienesums vīnoja mūsu ar Tevi, divbeigos svātsvinējbos, caur Kristu mūsu Kungu.

sirdīs. Pasateiksim kungā mūsu dīvām. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo saskaņā ar Tavu labvielību gūdinojam svātos apostolus Pīteri un Povulu, pirmais no jim īlika sokumu Kristus ticēbas atzēšanai, otrs tū pīpildēja ar prota gaismu, viens īdibinoja pirmo baznēcu atlikušo Izraēļa vidū, otrs kļiva atgrīstos tautu mocētojas un skūlūtojas. Katrs savā veidā sapulcie vīnkūpus Kristus saimi, obi īmantoja vīnlēdzēgu slavu virs zemes un dalīja arī mūceklēbus vainagu. Un topies līdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūdze. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi un tev pasateikdamīs lauza un devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam izpajēme bikeri un vēlreiz tev pasateikdamīs devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

Lūk, ticības noslēpums. To pēc pīminot, jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovē Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žalsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mūsu leizdalību mūžēgaļā dzēvā, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūhu un ģimā, Tev dīvam un svaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt,

Atpestē mūsu kungs nosaļau, no labvielīga dovoja mīru mūsu dīnos, lai tavu žālsirdības spākā vīmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atno.

Mīļais Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labi.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Pīters sacīja, Jēzum, tu esi Kristus dzīvo Dieva dēls, un Jēzus atbildēja, tu esi Pīters, un uz šos klinces uzcelšu savu baznīcu. Lūksimēs. Kungs, šo sakramenta sotinotim palīdzi mums tai dzīvot tavā baznīcā, lai pastovot maizes laušanā un apostoļu mocībā, mums ir vīna sirds un vīna dviesele, caur Kristu mūsu kūnu.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 27. Junija reģionālos vizītes ītvaros Latgaļī klimata un energētikas ministres Jānis Vitenbergs tikos ar Ludzas novada pašvaldību. Lai pūrinotu gatavību gaidamajai apkuris sezonai, pašvaldību teritoriju plānojuma, raitoku saskaņošanu un citus jautājumus, iemot vārā geopolitiskos situācijas attīstību, kas ir radījusi jaunus drošības izaicinājumus, īpaši pīrūbežas zonu, Tikšanos laikā ar valsts vides dienestu tika porunota darba pakalpojumu un apotrauktēbas nodrošinošana gaisa telpas apdraudījuma situācijos un prioritātes birokrātiskos lūga mazinošanai. Dīnas otrajā pusī Lūznavā noritēja ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā ministri kopā ar pašvaldību vadētojumu porunoja pīrūbežas reģiona drošības jautājumus. Uztētajā jūlī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mocēbu un demonstrējumu centrā Lelozūlis Lampis Pogostā notiks otrīs zemkūpju saīts treis zēļis, kas puļķās lauksaimnīcēbas, būvniecēbas, arhitektūras un citu nozaru profesionāļus, lai diskutētu par lauku vidis montojumā un kūpīnu nozēmi Latvijas attīstībā. Šogada saīta centrālo tēma ir lauku sāta, kā ir dzēva sistēma, kurā savstarpēji saistētas āka sainava augsņa un cilvēki. Saītā īpaša uzmanība tiks pīvārsta lauksaimnīcēbas un būvniecēbas nozaru sadarbībai, lai arī kūpīnu spākam un kūpējam labumam, kā valsts attīstības pamatam. Zemkūpju saīts treis zēļis ir paredzēts ik vienam, kuru interesē Latvijas lauku nokūtņa, kultūrviesturiskīs montu, un ilgspējīga attīstība, kā arī tīm, kuri meklē dūmu bīdrus, sadarbības partnerus un jaunas idejas. Lai pīzateiktos pasokumam napīcīšama īprīkšējā registrācija. Seikoka informācija Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra mojas lopā. Jēkabpils novada dūmes sēdī pieņemts lēmums par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bez atliedzības kustamos montes, ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļa, aprēkojuma un inventāra pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Pēc montes porjumšanas tētiks nodota bez atliedzības lītošanā Ancenis brēprotēgu ugunsdzēsību bīdrēbai, kas nodrošināja ugunsdrošības un ugunsdzēsības uzdevumu izpildi Ancenis un apkortējā teritorijā saskaņā ar noslēgto delegēšanas līgumu. Šos lēmumu mērķis ir stiprinot civilo aizsardzību novadā un nodrošinot operatīvu reaģēšanas izpieju, ugunsgrāku un citu varkortes situāciju gadījumos.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams daļēji mokūņains laiks, vītam veidosīs gubuļeita mokūņi, kas aizlaicīgi atnes sleitu un izpiems arī pārkeuņa nagaisu. Vies turpinos pūst lānai un daudzvīt valstī gaidams ļoti stiprs korstums. Gaiss īsies lēdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, svinam svētos apustuļu Pīteru un Pauli svētkus, šūs divu lielu svētkus, kai kad dzirdiem īvo dzīsmē iedive savu dzīvību par Kristu, par vaznēcu, vazateicūt jūs darbam, jūs ieguļģiemam, jūs uzticēbai, arī mēs esam aicinoti turpinot šo darbu, skatēties uz jūs pīmāra, bet arī bija cilvēki ar savam vojēbumu, ar savam napiļņēbumu, bet īprota nūžālot arī mums, mūsu pestēšanas ceļā, mūsu darbā, mūsu ticēbos darbā ir jocerāšas svarīgais faktors, prast vienmēr nūžālots arī savus kļūdas, atzēt savus kļūdas. Tūprota Pīters, tūprota arī Povuls un vīnījumas la dieļ, Kristus dieļ. Kristus mīlestības dieļa. Arī uzsaukot mēs šo svātu misijas upuri nūžālosim savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus, lai būtu tī, kas ļaunam dīvam darbotīs caur sevi. Es atsazēstu Visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lepsažālēju par mums, visu varenējis divs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

Lūksimies. Dievs, šimā dīnā Tu esi mums devis divbiegu un svātu prīku par svātūs apustuļu Pīteru un Povula svinēbom. Nu jīm Tava baznēca īmontoja ticēbas sokumu, lai tei it visā sekoj jūs mocēbai. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu

0: Lasījums no apostolu Dorbim. Tamos dīnos kieniņš Herods paceļa rūku, lai vojotu dažus no baznīcas. Jis ar zūbanu nūgalino Jākobu, Joņa broli. Bet redzādams, ka tis jūdim patika, jis pēc tam apcītinoja arī Pīteri. Bet tos, ja neraudzētos maizes dīna, jū apcītinojis, tis īlika jū cītumā, nūdūdams jū četrkorteigai apsardzēji, kotrā pa četrim karavērim, gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet bazņēca bez mitiešanos liudza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisījos jū izdūt, Pīters divos ķēdēs īkolts guļies starp divim karavērim, bet sorgi vortu prīškā apsorgoja cītumu. Un raug pasarodīja kunga eņģelis, un cītuma telpā atspiedīja gaisma. Pīsa divrīs Pīteram pisonim, tis uzmūdinoja jū sacēdams. Celīs otri, un ķēdes nūkrita nu jo rūkom. Bet eņģelis jam sacē, apsajūs un apvelc savas sandales. Un jis tai izdarīja, bet tis jam sacē, uzmet savu mieteli un sekoj maņ. Un jis izgoja orā un tam sekoja, bet nesaprota, vai tis, kū eņģelis darīja, ir eistineiba, un jam likos, ka jis redz parodeibu. Jī pīgu pago garum pirmajai un ūtrajai sardzei un nūnoce pi dzelža vortu, kas vad uz pilsātu. Tī jūs prīškā atsavēre poši nu sevis, un jī izgojuši porsūļo vīnu īlu, un eņģeļs acu mirklī jū atstoja. Tad Pīters atsagīva un sacā, tagad es patīši zinu, ka kungs ir siltējis savu eņģeli un ir izrovis mani nu Heroda rūkas un nu to visa, kū jūdi gaidīja. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus nunoca Filipa Cezarijas rūbežos, un es jautoju saviem mocekļiem sacēdams, par kū ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un jāatbildīja vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par kū jūs mani uzskotat? Sēmans Pīters atbildīja jam sacēdams, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildot jam sacēja, svietēks tu esi sēmani Jonas dāls, jo navus mīsa un asnis tev to atkloja, bet mums tāvs, kas ir dabasūs. Un es tev soku, tu esi Pīters un uz šos klints, es uzceļšu savu bazneicu, un Eļnes vorti tu nav uzvarējis. Un es tev dūšu dabasu valstēbas atslāgas, un kū tu sasīsi virs zemes, tis būs sasīts arī dabasūs, un kū tu atraisēsi virs zemes, tis būs atraisēts arī dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Šodien mēs līdzīgi izsacētiem vārdiem mises tekstūs prīcēmīs par šiem diviem svātējiem, par jūs darbu, ko izdarīja, par jūs atbildi Kristumu. Un mēs redzam šo lalu dīva darbu, ko divs caurīm izdarīja baznēcas pirmsoku mūs. Šī divēji apustuļi runās jautojums, ko piec tīši Pīteri Jēzus izavieļovos, kai savus baznēcas akmiņi, kai savus baznēcas golvu, un kādā veidā tu pošu apustuļu povulu, kurš goja pret Kristu, pagrīze pretēji un lika jam kļūt par evaņģeļa sludinotoju pagonu tautom. Šķīt tādas atbildes lietas golam mūsim nav. Viņai go precīzoku atbildi ir, tas ir dīva darbs. Viņa ko šitai dīvs to gribēja. Apustuļs Pīters, viņa ko cilvēks, parasts cilvēks, neizglētots, parasts zvejnīgs, viens no 12 apustuļiem, bet kurš kaut kādā ziņā izaceļ ar zinumam īpašēbom, kā vakar dzirdējam evaņģeļijā, Jēzus aizdūt Pīteram jautājumu,

Jēzus aizdūt jautājumu, par ko cilvēki mani uzskata, par ko cilvēki uzskata, ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un teik, izsacēti dažādi minējumi, viņi par Joni kristētoja, citi par Eliju, vēl citi par Jeremiju. Te uz mums teik, saleidzinots ar tādiem dīva cilvēkiem, kuri vai nu pravīši, nu, kuri bija pravīši, kuri bija dīva sūtēti cilvēki. Skaidrs, šis status, kas bija Kristum un kur aplīcinoja Pīters, parastai tautai tumā breidī vēl nebija saprūtams. Bet tieši Pīters izceļās ar vordim, tu esi Kristus, dzīvo dīva dāls. Tas, kurš tika sūtīts. Un patīsēbā šeit sliepās ļoti svarīgi vordi, kas mūsim jopatur šudiņ arī protā. Tu esi vīnīgais. Kristus ir vīnīgais. Nav vīns starp vīns nu daudzim, vīns starp vairokim. Jis ir vīnīgais. Es nesen stostīju tū nūtukumu nu kopusvātkim, kur man vīna sīvīte pa telefonu mēģinoja skaidrot savu versiju. Pītom pīzas jau, es pīza, kas jau pie vīna vorda. Bet jai cilvēks, nu, kotrs varbūt var, jeb kādā veidā, jai atroda tū savu ceļu, nu, tur neišu skaidrot. Bet tas, ko es intereses piec klausīju uz, ko jai man stostīja par budismu, un Kristu mieginoja nūstodēt, kai vīnu, nu, blokus kaut kādam budam, musulmaņas acējas nūstodēs, un blokus Muhamedam, pravīšam, ni vīnam jau blokus nūstodēt navar. Es ir vīnīgais, paturēsim tū protā. Te nav vīna nu izvieļam, te ir vīnīgo izvieļa. Arī mūsim šai patīsēba šudiņi ir josaglabai savā sirdī un jo būt porlīcēbai. Tāpat, kā apustuļs Pīters izsaciešūs vordus, tu esi Kristus dzīvo dīva dāls. Un Jēzus jam dūt uzdevumu, Jēzus dūt jam aicinojumu, tu esi Pīters un uz šos klincis uzbūvēšu baznīcu. Un otkon te ir dīva izvieļa, tāda bija dīva griba, attiecēba uz Pīteru. Tāpat arī apustuļs Povuls dedzēgi īt pret Jēzu Kristu, īt pret baznīcu. Un šķīt, mūsim tēri cilvēciski liktūs bija līdzinīgs pat diekona Stefana noslapkavošanai, pīkrata šam nūtikumam. Nu, loģiski vajadzētu īt pori jau kaut kādu pīmeklēt jū dīva stropēji. Anu tiek kaut kas pausam mūsim šķītim neīdūmējams. Dīvs jū padara, Jēzus jū padara par savu īrūci. Par savu leidzekļu evaņģeļies ludunošanai. Un patīsēbā vīnu kūpēgu īpašēbu jim obim var izceļt dedzēba. Jim tik tiešām bija savā ziņā to varētu saukt arī porgaļvēga dedzēba. Tāda bija Pīteram, kura, nu, īveda dažreiz jo arī kādā grovī. Un beigu beigos, pirms pādījus vakariņu laikā, pirms cīšanam, bija gatavs atdūt par Jēzu savu dzīvību. Es īšu atdūšu par tevi savu dzīvību. Šo dedzēbu izmantojam svarīgi, lai tu izmantoji atdūdam tu dīva rūkos, lai dīvs tu izmantoji. Mūsu cilvēciskūs īpašēbu būs par mos, mūsu talentu būs par mos, ja mēs izadumosimies, ka mēs poši ar kaut ko varam kaut ko darīt. Nā, ja dīvs darīs, tad būs lalis līdz.

молитис. Я дивам месце видива, отдусям се видива рукос. Тад истиктешам вардарет лелес литис. Вы, котрас цилвакс дива пришка и рипаш, котрас намусим, котрам намусим тек айздучас яутуемс, ку Jezus айздеве шуас динес евангелия апостолим, пар ку юс мани ускотат? Кас асасу дель юсим? Кас асасу юсу дзейви? Варяу отбильдей тим пошим Питера вордим, ту еси Христос дзейву адива далс, bet katrs var pīmeklēt arī savus vārdus, bet tī būs īpaši, svarīgi un vīnīgi vārdi, kas dūmoti tikai Jēzum. Jo nevar nūstodiet blokus nikam, pat savam uztivokajam cilvēkam. Arī mīlestību nevar aplīcinot taidu, ka es sacātu nazinu bārnim, sīvai. Tie ir pavusam cita mīlestība. Tie ir mīlestība, kas dūmota tikai dīvam. Un šos mīlestības dieļi, Pīters un arī Povuls, gojaļējas golam, ak un uziemošas gols, atdūt savu dzēvēbu mūžēgos dzēves dieļi. Kā apustuļs Povuls sacējis, viss man ir īgvums Kristus dieļi. Šosdīnas ūtrē lasējumā es soka. Esu lobu cēņu izcēņījis, savas gaitas pabeidžu. Nu, kas nu to? Es pasaka, beigos man ir atlikts taisnības krūns. Mūsu ticēbas darba atolgojums nav šeit virs zemes, tas ir dabas ūs. Tu divus dēļ mūsim ir sagatavojis. A mēs, kotras esam atbalsts vīns ūtram šimā ceļā, un mēs prīcējamies šudiņ par tīm lalējiem darbim, par tū ticēbas pīmāru, par tū ticēbas dedzēbu, ko izdarīja un aplīcinoja šī divi lalīja svātī, Pīters un Povuls, ielikdami pamatus, uz kuriem balstamies mēs vēl šudiņ. Amen. Aplīcinosim savu ticēbu.

Svātūs apustuļu Pīteru un Povula svātkūs uzlūkoja kungs savu tautu un uzklausi mūsu lūkšanas, ko te uzticam sirds vīnotēvā. Kungs, tu nostiprinoji bazneicu uz apustuļu Pītera ticēbas klints, svietie un sorgoja savu bazneicu šos zemes svātceļojumā un atver visiem cilvēkiem ceļu pie Dīva.

Tu lūdzīs par svāto Pīteri, lai jo ticēba nazamoznotu stiprināja mūsu pāvestu Leonu un dovoja visas to žielestēbas, kas vajadzēgas jo kolpojumā.

pēc savas augšām ceļš un ostots, aklojas sēmeņam Pīteram un ceļā uz Damasku apustuļam Povulam, dovoj mums gaismu un gudrēbu, lai arī mēs spiem aplīcinot tevi dzēvais Dīvs.

savā žālsirdībā tu novirsi nu moldu ceļa baznīcas vojotoju saulu un pīdēji Pīteram, jo treiskortēju aizalīkšanos apsažālo arī par mūsu pīļautajiem grākiem un pīdūd mums.

saviem apustuļiem sacīja, mīri es jums atstoju savu, mīri es jums dūdu. Mēs lūdzam par visam tom vītom pasaulī, kuras cīšanu kara šausmam. Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnēgumu un dzīdunoja salaustos cilvēku sirdis.

lūdzamies par mūsu draudzi, par mums, kas piedalām šajā svātajā misijā, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, tāpat arī par Ritu, kura pazateic Dīvam par saviem 50 nūdzēvotajiem godim, lai Dīvs jāidovoja veselību un žielestību, un lai visiem mūsim ir tāda dedzēba, kai Pīteram un Povulam savā ticēbas aizstovēšanā.

esi uzjēmis apustulis Pīteru un Povlu dabas ugūdēbā. Kungs, lai tavim izradzātajiem dreikst pīzevīnot arī mūsu murušu broļu un mosas, it īpaši pīmanam murušus, kas apglūboti makušu un borestu kopūs, un jūs visus uzticam tovai žīlestēbai.

0: Dievs uzklausi savas baznīcas lūkšanas svāto Pīteru un Povula svātkūs, dovoj visiem kristīšiem uzticēba apustuļu mocēbai, lai baznīcas vīnotēbā mēs pildam Tavu gribu un sasnādzam pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Vilktēs broļu mūsu, lai bija visu varenai savu cīņu mūnu un viltu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai apustuļisko lūkšana pavada mūsu upuri, kūsnādzam tavā vordā, un lai šis pīnasums vīnai mūs ar tevi divbiegos svātsvinēbos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vīdmār un visur. Jo saskaņā ar tavu labvieļēbu gūdunajam svātu apustuļu Pīteri un Povulu, pirmais no īmīlaka sokumu Kristus ticēbas atdzēšanai, ūtris tū pīpildīja ar prota gaismu, vīns īdibunoja pirmū baznēcu atlikušajā Izraēļa vidā, ūtris kļuva atgrīstū tautu mocētojs un skūlotojs, kotris savā veidā sapulsie vīnkūpus Kristus saimi, obīmien īmantoja vīnlēdzēgu slavu virs zemes un daļie arī mūcekļēbas vainagu. Un to piec lēdz ar visiem svātējiem un eņģeļiem, mēs tevi slaviem namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds un pelnieki Tevi slavēja kvīna Tova radēba, jo caur Tovu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tuvusu dzēvinoju un svārduri un namitēgi pulcinoju sev tautu, lai nu saules lākta lēdz pat rītam, tei nastovam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru, labvielējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tova dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un Tev pazateikdams svietie lauze un devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēme bikeri un tev pazateikdams svietieja un deve saviem mocekļiem sacēdams: Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviesteisim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznēcas pienesumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrnoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
2: Īsti, lai mūs padarā par mužīgu dovanu Tev, ļaunot mūs jiem saimt montojumu, ku par Tojumu izvalātējiem, vispirms ar visu svetu, ko jaunavu Mariju, divā dzemdējīto, ar svetu Jēzu, ko jūs līgavaini, Tojumu svētiem apustuļiem, kur pilnīm ucekļiem un visiem svētiem, kuru aizbildnībā ļaun mūs jiem cerēt uz Tovo nemitīgo palīdzību.
3: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nos visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kad svātceļoj viers zemes, līdz ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visam vēskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stovu to aprīškā. Labais stāvs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu nomaršos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu lobu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūn jimā Tev divam un svarenējam tāvam svāto gora viņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildūt,

0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, vai ir ar jums dīmā?
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam Kristi tam mīra dzēvi.

0: Lūks mēs, kungs, šo sakramenta sotu noķim, paļeidzi mums tai dzīvot tavā baznīcā, lai pastovot maizes laušanā un apustuļu mocēbā, mums ir vīna sirds un vīna dviesele, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu goru,
0: lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Jēzus sirds, kotras slavas visu cīneigo,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, visu siržu valdņeica un vīnotoja,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēji būdu argumi,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visas dīvišķēbas pilnēbā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti lab patīkā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnēbas mēs visi esam,

0: Jēzus sirds pacītēgu un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds

Visu varenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz tū slavu un gondarēšanu kūtevs nāc iegriecinīku vordā, un tīm, kas slūdz tavu žāli sirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā.

Laba diena, mēlī dorgi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistījā saulēnijā, vosreigi korstījā dīnā. Nu jau 29. juņs. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus skanēgus sveiciņus un sumanotu jūsu jubilārus. Un šodien savus vordas vārdkos viņa Paulis, Pauls, Pāvils un Pēteris. Daudz laimes gabeļniekiem svātkos.

Un, protams, jūsu reizēbā būs tīšu ētera telefons 64-621-11 pīcī. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosavatāt kādu gaišu sveicīņu šimā svalmainijā dīnā. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķērsimās klot jūsu īsūtētīm meliem vordim. Un pirmīs vakardīnas dzimšanas dīnā, lai ceļoja iz Lūznavu Marijai Māčukai. Daudz gaišu dīniņu gaidāt un sveikt, daudz mēlu vordu dzirdēt un teikt, daudz skaistu dīnu nokūtņai, lai kotrai dīnai zelta maļaņa un kotrai nadīnai laimeita golā. Sirsnīgi sveicam un vēlējam stipru veselēbu, divas vietēbu turpmokīma dzēvis godim. Sveic un vēlēja Gerda ar ģimiņim.

Jūs melus sveiciņu šodien siltam iz Reigu, labesteigai, darbeigai un jaukai gaviļnīcai Kitijai Naglei vakardīnas vordadīnā. Vēlējām dūmot tikai optimistiskas dūmas, spāku un uzvaras visā, kur pīzadolīs, un sorgengeļi vienmēr leidzos. Melus sveiciņus silta baba solā.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Valdens, cipra, laba Pīter, diena, veselības pilns sveiciņš tavam kolektīvam, tavai saimētai. Jūs ir Pīterim svētīt, bet sveicīnam radio palēdzībos sanamots bīvais broļais. Pīter Šusters ar savu ģīvini, jau sveicīnu sev tā Ādrija. Uši kristdieleni, Pīters Jaunzems, Čentars Šudars. Uši bijuši darba kolēgi, stiprīvi dzēvīs Zosulīši. Čeri darba kolēgi, bijušies inženieris Gaudijs, Pīters Raciborskis, Javar sveicīs Pīter Dīnā. Sveicinus vai sanamons kaimiņš, bijušies kolēgis Pīters Jaudzams Vordanes svātkūs, Keri Bakā Pīterēts, sanams sveicinus. Jūsi, jūsi Pīteri, kuri šodien ar augsto dabasu karaļa svinu ordenīnu saulē tavai spēdētu, jūsi bilžu bilžūs un sveicinus arī Vikalinai, tomā Pīter Dīnā. Un visiem Pīterim, kuriem ir vārdas vārdi, dzīves svētbēm un arī dzimšanas dienos, vēl ir Janka no Meža prospekta, dzīves svētēm.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

sirsnīgi mēli, vosurīgi silti apsveikuma vordi, lai ceļoja labestīgai un godīgai gaviļnīcai Marijai Mačukai skaistījā 92. dzimšanas dienā. Ir tikai divas zoļis, divs un mīļesteiba, kas naļauj kaitom, kļūmjom tevi mokt. Ar jūs vietēbu kotru dīnu, kai jaunu breinumu var otkol sokt. Cinējamo tante Marija sirsnēgi sveicam vakardīnas skaistījā dzimšanas dīnā. Vēlējam stipru veseļēbu, lai vienmēr ir mīrs, gaišums un prīks, lai mirdzums acīs un sejā smaids, lai divs dovoj un svietēbu, ko traidzēja visdīnai, lai svātīs gors dovanoja visas vajadzēgos žieļestēbus arī turpmokīm dzēvis godim, un dīva mameņasnīca savu paļēdzēbu un aizsardzēbu vienmēr. Ar cīņu un mīļestēbu sveic Irēna, Ilona, Regīna un Svētā.

Vorda dienas sveicieni, lai ceļoju iz atspuku Pēterim Kalvānam. Ir vīna dīna mūžā dorgam, to moķa dovoja no sirds, lai poša laima mūžu sorgoja, lai paļēc dabas un dīvs. Paļis par to uz sirsnēbu, jo to asika eists sorgengeļis, kurš vienmēr paļēc. Veselēbu, lai dīva moķa vienmēr paļēc, kotrā dzēvis dīnā visus turpmokūs godus, lai tī būtu ražani, saulaini un skaisti. Mēlis sveic un visu to loboku vieļai Valentīnai.

Sirsnīgi sveicieni, lai ceļoj Vorda dīnā pīderam kaļvam aiztiltī. Vorda dīnā sirsnīgs sveicins un tam leidza vacīs teicins. Vīglu tov dzēvis gaitu, prīka dīnam najust skaitu. Veselību izturēbu un visu to loboku vēlē un sveicīņus silta Jānka no Meža prospektām.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs, sveicīņam tīši jāētarā. Vēl varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņiem.

Un tagad visi šodienas sveicieni izskanījuši. Paldies, kā bijat kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgi izdausies šeit korstos valmai no Dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Daugavpils aktualitātes.
2: Līdz 3. augustam turpinājās pīzateikšanos Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības grantu programmas impulss konkursam remigrācijas veicinošanai. To mērķis ir stiprinot uzņēmējdarbību un ekonomisko aktivitāti pašvaldības teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotību, jaunu uzņēmumu veidošanos un asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesu atbalstu. Konkursā var pīzadaļāties remigranti, remigrantu dibinotī uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri roda darba vietas remigrantiem. Grants sadzliedz 75% no projekta izmaksuma, bet atbalsta apmārs ir no 8 līdz 16 tūkstošom eiro. Konkursa kūpējas finansējums ir 36 tūkstošas eiro. Pieteikumus var izsniegt līdz 3. augusta. Pulkstens 15. Un gola rezultātus paziņos līdz 4. septembram. Plašoka informācija daugavpils.lv.

Sījā Daugavpils satiksme objektos eksploatācijā tika nodotas projekta Vidūpils atvedis tehnoloģiju īvīšanā un demonstrēšanā. Sījā Daugavpils satiksme ākos ītvaros uzstodētos saules elektrostācijas ar vīdos vadības risinojumiem. Saules elektrostācijas izbūvātas iz divu āku jumtiem, korklu ilā 24 un uz vīnas ākas jumta jotnīku ilā 90 Daugavpilī. Projekta mērķis ir īvīst un demonstrēt vīdos pilsātvedis tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti, paļēc pīzalāgoties klimata pormaiņom un nodrošina izpjau maksimāli izmantot uzkrotu saules enerģiju uzņēmuma ikdienas vajadzējumu.

Nu, dasmu to juņa līdz 9. juļam Daugavpils pašvaldībā aicina iedzīvotojus balsot par līdzdalības budžeta projektiem. Pošu iedzīvotoju izsniegtajām pilsētu vidis lobī kortošanas idejām. Balsot var Daugavpils valsts pilsētā deklarēt iedzīvotoju no 16 gadu vecuma un to var darāt geolatvija.lv. Sijā Daugavpils satiksme izstrādāja jaunu elektronisko norēķinu sistēmu un aicina iedzīvotojus līdz 10. juļam pīzadaļāties tīši saistis aptaujā un iedzīvotoju viedokļi un ieteikumi palīdzēs izveidot ārtu saprotamu un pasažieru vajadzībām atbilstošu biļešu īgodis sistēmu. Sniegtos atbildes palīdzēs veidot risinojumu, kas iemot vērā Eiropas labu praksi un tiks balstēt ne tikai tehniskajos īspiejos, bet arī ikdienas lietotoju pieredzi un vajadzēju.

0: 11. jūlijā Daugu apelscītu augsnī notiks 9. starptautiskīs viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburgā 1812. Vairāk nekā 120 rekonstruktoru no 5 valstīm atdzēvinos 1812. Gada notikumus ar kauju rekonstrukcijām, militāro nūmetni, viesturiskīm tārpim, koncertim, tierdziņim un aktivitātēm visai ģimiņai. No 10. darbosīs somotnīku un moražotoju tierdziņi bārnu pilsietiņā ora kofēneicis un militāro nūmetņa. Apmeklātoji varās dotīs bezmaksas ekskursējos, baudāt koncertus, deju priekšnesumus un dažādas izklaidis. Festivāla kulminācija cītūkšņā aizsardzēbas kaujas rekonstrukcija pulkstens 16. Bet vokuru nūsļāks lelo baļļa, ampīra stilā un diskotēkā. Savukort 11. inženieru arsenālā notiks pasaukums ceļā ar Daugavpiļas satiksmi, kas veļtēts 80 godim, kopš Daugavpiļī soka kursēt pirmīs tramvajs. Daugavpiļas publiskajos bibliotēkos turpinājās programma Skaisto vosara bibliotēkā, kas skolānim piedāvāja radošas un izzinošas aktivitātes katru ceturtdiņu no 11. līdz 13. centrālajā bibliotēkā un filiāļos. Vairāk informācijas daugavpils.lv. Daugavpiļas valsts pilsētas aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpiļas pašvaldības centrālos pārvaldes komunikācijas turisma un administratīvo atbalsta departamenta sabiedrisko attīceibu nūdaļu un tos apmaksāja Daugavpiļas valsts pilsētas dūmē.
1: Tos bija Daugavpiļas aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir būtiski mainījis savu nostāju par Ukrainas karu? Kremlī acīm redzot skaņ trauksmes zvoni, viestē Vocu preses izdevumi. To izraisīja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona paziņojumi, pēc kuriem Trumps pēc sarunām ar lielo septiņnieka partneriem bija secinojis, ka Krīvija negrib mīru Ukrainā. Moskavu cīši nervozu padarīja Makrona apgalvojums, ka iepriekšējā vienošanās starp Trumpu un Putinu noteikti tika apglabota sanāksmē Evienā. Tajā pašā laikā Krīvijas ārlietu ministrs Lavrovs rauga mazinot izpaidu par pagrīzīni pēc Trumpa nesenajiem paziņojumiem tikšanos reizē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutu. Vēl nesen Trumps bija publiski daudz osok uzbrucis Zelenskim. Ņivu! Izpostīdzuši ītur pavisam citu tūni. Vais sekretāra vītnīgs Džeremijs Levins nesenis sacēja par lielu vienprotību starp Trumpu, Zelenski un Eiropas sabiedrotajiem. Ukraina pagaidām uzvar karā, sacēja Levins. Ukraina ir mainījusi dinamiku un uzbrūk Krīvijas enerģijas infrastruktūrai. Ukraina nesen ir veikusi mērtīcīgus uzbrukumus, regulāri aizdedzinājot naftas noliktavas un nopietni izjaucot Krīvijas karaspēka pīgoļas linijas. Uzbrukumi vēlreiz paroda, cik īvainojama ir palikusi Putina Krīvija visos leviņos. Tie ir dronu uzbrukumi, kur ir arī psiholoģiska ietekme. Keņas politikas zinotņo profesors Tomas Jēgers skaidroja, ka lielai daļai Krīvijas izdzīvotāju kars pirmo reizi palika skaidri redzams, un kara ekonomiskos sakas ir skaidri taustamas. Kars ir posavietis nu sava veida datorspieļas par kasdīnas realitāti miljoniem Krīvu. Tāpat arī Ausmērovas eksperts Jans Behrens secināja, ka Ukrainas taktika strodaja. Putinam Ukraina ir dzīvības un novis vaicojums. Austrumēropas eksperts Šulcs Vesels savā raidierakstā noroda uzskatu, ka Putinam ir apsiesteiba ar Ukrainu. Es saredz Krīvijas ītekņu visos viesziņos. Tas ietver Vidusāzeju, Dienvidu Austrumēropu un iespējams pat Ziemeļu Austrumēropu. Bet ar Ukrainu tas ir eipašs gadījums. Es to porviešu par dzīvības un novis vaicojumu Krīvijas impērijai un arī Krīvijas tautai. Kremļa vadītojas beistas, ka neatkarīga Ukraina varētu kļūt demokrātiski un ekonomiski veiksmīga. Krīvi tu varētu redzēt, ka ir alternatīvu dzīvesveidu savai valstī, alternatīvu Putinam. I tai jaunokī viestība no Boltonama un ASV valdības visticamāk padarīs Kremļa cīši tramēgu, un tas varētu izzīmēt ceļu uz pamīru.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Bet ņiv iz Moldovu, iepšu precizāk iz Rumāniju, kur parlamentā pakšpalata ir apstiprinojusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apsavīnošanu. Kai viestē Rumānijas mediji, itam likumprojektam tika pīmārota tai saukto klusos adopcijas procedūra. Tas parāds, ka iniciatīvas, kas nav izskatītas un nav noraidītas plenārsēdē 45 dienu laikā, automātiski teiks skaitītas par apstiprinotumu. Tas nozīmē, ka Rumānijas parlaments pilnvaroja nacionālo valdību tivļeņi izsteidzēji sokt sarunas ar varas īstodiem Kišņevā, ka pabeigtu apsavīnošanu ar Moldovas republiku. Ņīvītis likumprojekts tiks īsnākts izskatēšanai parlamenta augšpalatā. Janvarī Moldovas prezidente Maija Sandu atlota izsacījāja atbalstu savas valsts apsavīnošanai ar Rumāniju. Ka bijis referendums atbalsošu par apsavinošanu ar Rumānijai pastreipoja intervijā britu mēdījiem. Sandu ir vairākas reizes apsūdzējusi Moskovu par raudzēšanu īsajaukt savus valsts iekšpolitikā. Pasaverīt, kas notiek pasaulī. Tādai mozai valstī, kai Moldovai palīk ar viņu grīvšok izdzējot kai demokrātijai, kai suverenai valstī sadaskarūt ar Krīvijas īspaidu, jei sacēja. Bet kai vispār izveidoja milzdīnu Moldova, jeb kai padomju godos tu sauca Moldāvē. 1940. Gadā, otrā pasaules kara laikā, Rumānija bija spīsta pīkrist ultimātumu un nodeve Besarābeju un Bukovinas zīmeļus padomju savienībai, kas itamos teritorijos pasludināja Moldāvijas PSR. 1941. Gada vidā Rumānija atgiva obejas teritorijas, kā arī okupēja teritoriju austrumos, ko sauca par Pīdnestru. Līdz otrā pasaules kara beigām Padomju Savienība bija atgivusi visas tos teritorijas, tī atjaunojot padomu varu. Moskva, kā zināms, stingri veicinoja Moldovas etnisku identitāti. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis cilvēku skaits, kas atbalsta apsavienošanu ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krīvejas karu Ukrainā. Saskaņā ar martā veikto aptauju ap 42% moldovīšu atbalsta apsavienošanas ideju, bet 47% ir pret. Tamā pašā laikā Rumānijā ap 72% iedzīvotāju itū šaļt ir gotovi balsot par apsavienošanu. Pēc dažādiem apriekinim, vairāk kā trešo daļa no apmēram 2,4 miljoni moldovīšu ir arī Rumānijas pilsoņi. Rumānija ir Moldovas svarīgākais tiesnīcības partners, kā arī garants, kad tiktu vaļā no Krīvejas enerģijas atkarības.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 27. Juņī reģionālos vizītes ītvaros Latgaļī klimata un energētikas ministrs Jānis Vitenbergs tikos ar Ludzas novada pašvaldību. Lai pūrinotu gatavību gaidamajai apkuris sezonai, pašvaldību teritoriju plānojuma, raitoku saskaņošanu un citus jautājumus, iemot vārā geopolitiskos situācijas atteistību, kas ir radījusi jaunus drošības izaicinojumus, īpaši pīrūbežas zonā, Tikšanos laikā ar valsts vides dienestu tika porunota darba pakalpojumu un apotrauktēbas nodrošinošana gaisa telpas apdraudījuma situācijos un prioritātes birokrātiskos lūga mazinošanai. Dienas otrajā pusī Lūznavā noritāja ministru kabineta izbraukuma sēde, kurā ministri kopā ar pašvaldību vadētojumu porunoja pīrūbežas reģiona drošības jautājumus. Uztētajā juļī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mocēbu un demonstrējumu centrā Lelozūlis Lampis Pogostā notiks otrīs zemkūpju saīts trejs zēļis, kas puļķās lauksaimnīcēbas, būvniecēbas, arhitektūras un citu nozaru profesionāļus, lai diskutētu par lauku vidis montojumā un kūpīnu nozēmi Latvijas attīstībā. Šogada saīta centrālo tēma ir lauku sāta kā ir dzēva sistēma, kurā savstarpēji saistētas āka sainava augsņa un cilvēki. Saītā īpaša uzmanība tiks pīvārsta lauksaimnīcēbas un būvniecēbas nozaru sadarbībai, lai arī kūpīnu spākam un kūpējam labumam, kā valsts attīstības pamatam. Zemkūpju saīts trejs zēļis ir paredzāts ik vīnam, kuru interesē Latvijas lauku nokūtņa, kultūrviesturiskīs montojums un ilgspējīga attīstība, kā arī tiem, kuri meklē dūmu bīdrus, sadarbības partnerus un jaunas idejas. Lai pīzateiktos pasokumam napīcīšama īpriekšējā registrācija. Seikoka informācija Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra mojas lopā. Jēkabpils novada domes sēdī pieņemts lēmums par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bez atlīdzības kustamos montes, ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļa, aprēkojuma un inventāra pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Pēc montes porimšanas tētiks nodota bez atlīdzības lītošanā Ancenis Brēprotēgu ugunsdzēsību bīdrēbai, kas nodrošināja ugunsdrošības un ugunsdzēsības uzdevumu izpildi Ancenis un apkortējā teritorijā saskaņā ar noslēgto delegēšanas līgumu. Šos lēmumu mērķis ir stiprinot civilo aizsardzību novadā un nodrošinot operatīvu reaģēšanas izpieju, ugunsgrāku un citu ārkārtas situāciju gadījumos.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien gaidams daļēji mokūņains laiks, vītam veidosīs gubuļeita mokūņi, kas aizlaicīgi atņes sleitu un izpiems arī pārkeuņa nagaisu. Vies turpinos pūst lānai un daudzvīt valstī gaidams ļoti stipras korstums. Gaiss sīsies līdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svēto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīt un svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazīstu visvareniem Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina, todēļ es lūdzu vissvētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un piedos mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: proximas Dievs, šajā dienā Tu esi mums devis dīvbieigu un svātu prīku par svāto apustuļu Pītera un Povula svinējumu. No jīm to baznēca īmantoja ticēbas sokumu, lai te it visā seko jūsu mocēbai, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gravīnēbā. Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dīnos ķieneņš Herods pacēla rūku, lai vojotu dažus no baznīcas. Jis ar zūbunu nogalinoja Jākubu, Joņa broli, bet radzādams, ka tis jūdim patika, jis pēc tam apcītinoja arī Pīteri, bet tos bija naraudzātos maizes dīnas, jo apcītinojis tis ielika jū cītumā, nūdūdams jū četrkortējai apsardzēji, kotrā pa četrim karavērim, un gribādams pēc paskas svātkim jū izdūt ļaudim. Un Pīters tika turāts cītumā, bet baznīca bez mitēšanos liudza dīvu par jū. Bet timā naktī, pēc kuras Herods taisējos jū izdūt, Pīters divos kēdēs īkolts gulēja starp divim karavērim, bet sorgi vortu prīškā apsargoja cītumu. Un rauk, pazarodēja kunga eņģeļs, un cītuma telpā atspseidēja gaisma. Pīsa tevris Pīteram pisonim, tis uzmūtinoja jūs sacēdams, celīs otri, un kiedes nūkrita nu jo rūkom. Bet eņģeļs jam sacēja, apsajūs un apvelc savas sandales, un iztai izdarēja, bet tis jam sacēja, uzmet savu mieteli un sekoja maņ. Un jis izgoja orā un tam sekoja, bet nasaprata, vai tis, ko eņģeļs darēja, ir eistineiba. Un jam likos, ka jis redz parodeibu. Jī pagoja garumu pirmajai un ūtrajai sardzei, un nūnoca pie dzelža vortim, kas vatus pilsātu. Tī jūs prīškā atsavēra pošinu sevis, un jī izgojuši porsūļoja vīnu īlu, un eņģeļs ocu mirklī jū atstoja. Tot Pīters atsagiva un sacēja, tagad es patīši zinu, ka kungs ir siltējis savu eņģeli un izrovis mani nu Heroda rūkas un nu to visa, ko jūdi gaidēja. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Lasējams no svāto apostola Pāvila otros viestules Timotejam. Mans mēlējs, es jau drēži tikšu upurāts, un man šķiršanos laiks ir tivu. Labū cēņu izcēnēju, gaitas pabeidžu, ticēbu saglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūnis, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegs tamā dīnā. Un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļoj jo atnokšanu. Pazasteic otri atnokt pie manis. Kungs man stovēja klot un mani stiprinoja, lai caur mani izapildētu evaņģēlijas sludinošana, un lai visas tautas to dzirdātu. Un es tiku izglobts no lauvas reikles. Kungs mani atbrīvos no ikvīna ļauna darba, un atpestējis savā dabas valstībā, jam, lai ir gūts mūžu mūžūs, āmen. Tis ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnoca Filipa Cezarejas rūbežos, un jis jautoja saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu, un jī atbildēja, vīni par Joni Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatot? Sēmeņs Pīters atbildēja jam un sacēja, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls. Un Jēzus atbildot jam sacēja, svietēks tu esi Sēmeņa, Jonas dāls, jo navis mīsa un asnis tev to atkloja, bet mums tavs, kas ir dabasūs. Un es tev soku, tu esi Pīters, un uz šos klins es uzcelšu savu bazneicu, un elnis vorti tu neuzvarēs. Es tev dūšu dabasu valstības atslāgas, un kū tu sasīsi vierz zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un kū tu atraisēsi vierz zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un vords lai dzēš mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas, šodien mēs svinam divu apostulu, Pītera un Povala svātkus. Jauno derēba mums atklāja tū, kaidi bija šī apostoli, ka jī dzīvoja un darbojos. Jīm, leidzēji, ka jebkuram cilvēkam bija napilnības, ar kuram jī cēnējos, jīm bija arī savas rakstura īzēmes, sava dzēves pieredze. Jī ļove, lai Dīva žēlestība jūs porveidoju, un Dīva žēlestības īspaidā jī spēja daudzus cilvēkus vest pie Dīva. Mēs esam aicinoti pordūmot, kas bija raksturīgs šim apostulim un ko mēs no jīm varam mocēties. Pīters bija zvejnieks, kurš smagi strodoja. Jis nebija izglītots, jis bija impulsīvs, bieži vien reikojos ļoti strauji un apdūmēģi. Bija gadījumi, kad jis porvērtēja savus spākus. Jēzus pīnoca pie jo un sacēja, sekoja maņ. Pīters atsasauca Jēzus aicinojumam. Jis bija atvārts uz to, ko Jēzus jam mocēja. Tādā veidā jis sīgva gudrību, kas noknu Dīva. Tomēr bija daudzi gadījumi, kaut navīnmār jam izadeva realizēt savā dzīvē to, ko Jēzus mocēja. Dažreiz jam tas sanoca labok, bet citreiz jis pīdzēvoja arī šaubas. Taids gadījums bija tot, ko Jēzus sacīja Pīteram, lai jis dūdās izmest teiklus, bet Pīters atbildēja, ka visu nakti ir zvejojis un neko nav nūzvejojis. Pēc kaida brēža Pīters izmeta teiklus Jēzus vordā un nūzvejoja lielu daudzumu zivu. Pēc šo notikuma Pīters nūžāloja, ka nebija uzaticējis Jēzumu. Jis krita pie Jēzus kojam un sacēja, ka ir grieciegs cilvēks. Ik viens no mums ir aicinots sekot Jēzumu, izaklausēties timā, ko jis mums soka. Uz to ir aicinoti gan tī, kuri ir izglītoti, gan tī, kuri nav tik izglītoti, gan arī tī, kuri pamana, ka jīm ir daudz napilnību. Ja mēs izavēlamies sekot Jēzumu, tad jis mūsus moca un stiprināja timā, kas mums ir jodara. Jis mums moca savu gudreibu. Te ir dīvišķo gudreiba, kas vat pie izmaiņam mūsu reicībā. Te pamudināja mūsus atmest tū, kas neatbilst Jēzus mocībai. Mēs esam aicināti uzticēties Jēzumam un darīt savus darbus jo vārdā. Tas nozīmē lūgt jo palīdzību un svētību saviem darbiem. Pīters kļiva par dedzēgu evaņģēlijas sludinotoju, jo darbība bija ļoti auglīga. Jis gribēja, lai citi cilvēki pīzavārstu uz dīvam. Jis dibinoja draudzes un par tom rūpējos. Dedzīgs evaņģēlijas sludinotojs bija arī apostols Pāvils, kura darbības rezultātā ļoti daudz cilvēku īpazina dīvu. Tomēr jo ticības ceļš bija atšķirīgoks, nekā tas bija Pīteram. Pāvils bija īgvis labu izglītību. Jis bija mocējis pie slaveno jūdaisma teologa Gamaliela, tāpēc jam bija zināmas jūdaisma tradīcijas. Jis bija naidēģi noskuņots pret kristīšim, jis vojoja kristīšus. Bet kaidas personīgos atklosmes īspaidā, kurā pats kungs Jēzus ar jū runoja, jis otri vīn no kristīšu vojotoja kļuva par dedzēgu evaņģēlijas sludinotoju. Pāvils ir labs piemērs tam, ka ik viens var kļūt par Kristus sekotoju, ka Dievs var izmainīt cilvēka sirdi, jis var mūsus uzrunot dažādos veidos, var negaidēt uzrunot un uz kaut ko pamudinot. Tie, kuri vēl natic Dīvam, ir aicinoti īpazēt to, ko moca Jēzus, to, ko moca baznīca, un iegūt lūkšanu pieredzi. Ir daudz gadījumu, kad ateistim caur kaidu notikumu, personīgo pieredzi baznīcā, svāto rokstu vordim vai kaida kristieša labo pīmāru, runas vēlme izadziņotīs ticības lītos un vierstīs pie Dieva lūkšanā. Un tad, kad jī to izdarīja, jī līdzinoja, cik daudz jīm dot ticēba Dīvam. Otrajā lasījumā no Pāvila viestules Timotejam mēs dzirdējam, ka Pāvils aplīcinoja, ka pazateicot Dīva palīdzībai, jis spēja veikt evaņģelizācijas darbu. Jis saka, ka kungs stovēja jam klot un jūs stiprinoja. Arī mēs esam aicinoti pamanēt savā ikdienā tos situācijas, kad Dīvs to mums klot, kad mūs uz stiprinoja. Lai mēs spātu kaut ko paveikt, Dīvs var dovot palīgu žēlistību, kaida konkreta darba paveikšanai. Svinot svāto apustuļu Pītera un Pāvila svātkus, mēs esam aicinoti lūgt jūs aizbilnīceibu, lai jī izlūdz mums dedzeibu un gudreibu, lai mēs spātu līdzinot par savu ticēbu Dīvam. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticēbu. Es

0: Svēto apustuļu Pītera un Pavla svātkūs uzlūkoja kungs savu tautu un uzklausa mūsu lūkšanu, ko tev uzticam sirdsvīnoteibā. Kungs, tu nostiprinoji baznīcu uz apustuļa Pītera ticēbas klints, svietei un sorgoja savu baznīcu šo zemes svātceļojumā un atver visiem cilvēkiem ceļu pie dīvā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Tu lūdzīs par Pīteri, lai jo ticēba nazamitētūs, stiprinoja mūsu pāvestu Leonu un dovai visas tos žielistēbas, kas vajadzēgas jo kolpojumā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai Dievs dovai mums gaismu un gudrību, lai mēs spējam līdzinot par savu ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Tu izavielījis povulu par tautu apostulu, moci mums ar savu ikdienas dzēvi pasludinot evaņģeliju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Savā žālsirdībā tu nūviersi no maldu ceļa baznēcas vojotoju Saulu un pīdevi Pīteram, jo treiskortējo aizalīkšanos apsažālai arī par mūsu pieļautajiem grākim un pīdod mums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs svātos misas nodomā par mirušajiem, Līpnīku un Škaparu dzimtas mirušajiem, lai dīsim dovai mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs uzklausa savas baznēcas lūkšanas svātūs Pītera un Povula svātkūs, dovai visiem kristīšiem uzticēbu apustuļu mocēbai, lai baznēcas vienotībā mēs pildam tavu gribu, un sasnādzam pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, broļi un māsas, lai dievs ir svarnais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai apostolisko lūkšana pavada mūsu upuri, kūs nādzam tavā vordā, un lai šis pīnesums vīnoja mūs ar tevi dībiegos svinēbos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvām.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo saskaņā ar to labvieleibu gūdinojum svātūs apustuļus Pīteru un Povulu, pirmais no jīm īlika sokumu Kristus ticēbas atzēšanai, ūtras to pīpildēja ar prota gaismu. Viņs īdibinoja pirmo baznēcu atlikušo Izraeļa vidā. Ūtras kļiva atgrīstu tautu mocētojs un skūlotojs. Kotras savā veidā sapulcinoja vīnkūpus Kristus saimi. Obi īmantoja vīnlēdzēgu slavu virs zemes un dalēja arī mūceklēbas vainagu. Un topēc slēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam, namiteiģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnēti tevi slavē ikvīna to radība, ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nastom vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielējis svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri, un to pasateikdams svietēja un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām ceršanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dala pestajušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoju ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar tojumu izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar tojum svātajiem apostulim un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu nametīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestīšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoj vier zemes, līdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūgšanas, kas saskaņā ar to gribu stov tavā prīškā. Labais tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis, un visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numiršos broļus un mosas, un visus, kas bēj to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt to gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestītoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsim apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nausies mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu goru.
2: Mēdzis ir citām mīra zēmi.
3: Mūsu kunga jāskars mīsā. Savienojumu, lai palīdzu sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus Kristus, mīsu nošu pieeja.

0: Lūk Dieva ļāvi, kas nosēž pasaules grākus, svētēdi tie, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

0: lūksimēs. Kungs, šo sakramenta sotinotim, palīdzi mums tagad dzīvot tavā baznīcā, lai pastāvot maizes laušanā un apustuļu mocībā. Mums ir vīna sirds un vīna dviesele. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: sneicās motē, žālsirdības motē, lūdz Dievu par mums.
1: Dieva žēlestības motē, cerības motē, lūdz mums.
0: Viskaidro ko motē, višķeisto ko motē,

Divas svietējusos ļaudis ar mīra svietējbu, un tūs, kas pazaļaunu svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildējbu, izglobnu esam skumam un nālaimēm, caur Kristu mūsu

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs
4: Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Nav pirūkas radio aparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.